0: Динамо! Па Динамо е Хрватска!
1: Кесли Корчича! Најбоја Динамовог стрелца у повести европских купова!
2: И ово е друга свина крај! Динамо е у четвртфиналу Европа Лиге! Након што е након продолжетка свладао Тоттенхем 3-0! 3-0! 3-0!
3: Fenomenalno Goršića, došli smo do tri pogotka uz bravurozno Livakovića, isto tako, razli smo Murinja. Moja košulja plava, nek me
4: sjeti nek i više. What a sensational night for Croatian football and for European football have crashed out to a magnificent hat-trick by Mislav Orsic. Remember that name. Jose Mourinho will be under real pressure now. They are out. They are out of the Europa League, beaten by a Croatian side by 3-0 in the second leg. An unbelievable turnaround on a dramatic night. 3-0 they've been beaten, out. 3-2 on aggregate.